0: Bəli.
1: Son sözlərinizi buyurun.
0: Bəli, son
2: Dəng, dəngbeş, hünər, hünərmənd, həlbəst, həlbəstəvan. Dəngi qamışlı, qohdarlıq. Dəngi qamışlı, radyo qısar ya, internet, heyriyanı mı?